0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោករ៉េតភីភីអេសដែលមានចំណងជើងថាចំបៃស៊ីមរៀបនារីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីការសន្ទនាអំពីក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាលក្ខខណ្ឌនិយាយរឿងដានីយ៉ែលនិងនេបូខេនេសារីចសាននៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរជាទីមេត្រីនេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាយើងជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់2ខែម្ដងក្នុងគោលបំណងរឿងមិត្តភាពជ្រៀងរាំជាមួយគ្នាហើយនឹងពិសាហាបខ្មែរដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដោយមានលោកគ្រូកងវិលអុយសិនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីព្រមទាំងលោកគ្រូសរឿនកៅមកបានជួបជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះក្នុងគោលបំណងពិសាអំពីក្រមមិត្តភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះអានិកសំណួរនេះគឺគ្រាន់តែសំណួរខ្លីៗសួរទៅលោកទាំង3នាក់សូមជម្រាបសួរចា៎បា
2: ទសូមជម្រាបសួរច
1: ា៎សូមជម្រាបសួរចា៎តាមហូបខ្មែរមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេហើយអ្នកណាជាអ្នកចម្អិនវាបានឆ្ងាញ់ជាងគេចា៎លោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូសរឿនអ្នកគ្រូក៏មានប្រសាសន៍ចា
3: ៎តាមយើងពិនិត្យសង្កេតគឺថានំបញ្ចុកគឺជាមហូបមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរហើយនឹងបង្អែមជាដើមបាទ
1: ចា
3: ៎ហើយមានម្នាក់នៅក្នុងពួកជំនុំយើងគាត់បានធ្វើគឺពេញចិត្តដល់មនុស្សបងប្អូនគ្រប់គ្នានឹងពួកជំនុំហើយនឹងភ្ញៀវផងដែរបាទ
1: ចាអរគុណលោកគ្រូកៅសរឿនដែលមានប្រសាសន៍នេះនំបញ្ចុកនឹងគឺមាននំបញ្ចុកសឡ
3: សឡណាំយ៉ា
1: ណាំយ៉ាហើយនឹងនំបញ្ចុកសឡត្រីធម្មតាដែរមែនទេចាចាម្ល៉េះហើយទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខាងមុខនេះគឺថានឹងមានមហូបនឹងជាដើម្បីនឹងជួបជុំគ្នាដែរចាបា
3: ទ
1: ចាអរគុណតើអ្វីទៅជាការចងចាំដ៏រីករាយមួយពីវ័យកុមារភាពរបស់លោកគ្រូកងវិលចា
2: ៎ដោយទំនាក់ទំនងទៅនឹងនំបញ្ចុកទឹកណាំយ៉ាព្រោះប្រជាប្រិយយើងស្រុកស្រែពីបុរាណនឹងនឹកចាំពីកាលឆ្នាំ60 plus ពេលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជុំគ្នាចង់ធ្វើនំចុកយើងធ្វើជុំគ្នាមកភូមិមកធ្វើជុំគ្នាគឺត្រូវត្រាំអង្ករមកយប់ហើយត្រូវយកទៅកិនហើយយកទៅកិនហើយយកទៅដាក់ផ្អប់ទៅទុកមកយប់ហើយបានជន់ហើយ
1: ធ្វើ
2: បែនជាមួយគ្នារហូតដល់បានទៅជាម្សៅហើយដាក់ស្អិតតាត់មាន2 3នាក់ឡើងជន់ប៉ែនបាទគាត់បាទសង្កត់នំបញ្ចុកបងអូមាំបាននំទុកញ៉ាំប្រហែលជាទុក2ឬ3ថ្ងៃបានញ៉ាំហើយខ្ញុំក្មេងៗនាំគ្នាយកមកសៅដែលសល់នោះពូតហើយសម្បាច់ធ្វើជានំហើយដុតនំក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះអូសប្បាយនឹកចាំជាមួយគ្នាហើយបា
1: ទចាអរគុណលោកគ្រូកង្វិលចុះឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានការពិបាកដើម្បីធ្វើនំបញ្ចុកនឹងដែរឬក៏មានការស្រួលធ្វើជាងមុនយ៉ាងនៃគ្រូសវី
4: ចានំបញ្ចុកខ្ញុំចូលចិត្តចាបើតែខ្ញុំមកអ្នកឃើញការក្មេងៗខ្ញុំចូលចិត្តបង្អែម
1: បង្អែមចាចា
4: ចេញទៅរៀនរត់ទៅបង្អែម
1: ចាបង្អែមស្អីទៅដែលថាអ្នកគ្រូចូលចិត្តជាងគេចា
4: ចាបបត្នោត
1: បបត្នោតជាយើងនៅនេះទៅមិនមានត្នោតយកមកធ្វើបបត្នោតបានអ្ហ
4: ៎មានតាចាកំប៉ុង
1: អូតាកំប៉ុងចាអូអូតាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនោះនឹងមានដែរលោកគ្រូកែសង្គ្រឿនចា
3: អត់ដែរ
2: អោយប្រយ័ត្នឲ្យមានអ្នកធ្វើ
1: មិនមានអ្នកធ្វើចាចុះអ្នកលោកទាំង3នាក់ថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលទំលេឬក៏ពេល weekend អីចា
2: បើតាមខ្ញុំចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនធ្វើអីចំណាយពេលលេងភ្លេងកំសាន្តបន្តិចបាទហ្គីតាឬក៏មង្កលីនបន្តិចទៅហើយក្រោយមកក៏ទៅខាងក្រៅផ្ទះជុំវិញមើលដំណាំមើលផ្កាអូក៏ឲ្យរំភើយឃើញសត្វឃ្មុំមកទុំផ្កាហើយឃើញសត្វមកបើកទៅគឺសុបាយចិត្តដែលដំណាំជុំវិញផ្ទះបាទ
1: ចាអរគុណលោកគ្រូជួយអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូសុបាយចិត្តធ្វើអីខ្លះនៅពេលទំនេរចា
4: ចាខ្ញុំពេលទំនេរជួយចិត្តទៅក្រៅដើម្បីនឹងថែសួនរបស់ខ្ញុំ
1: ដាំផ្កាអញ្ចឹង
4: ចាផ្កា
1: ផ្កាអីទៅអ្នកគ្រូជួយចិត្តជាងគេចា
4: ចាអូខិតមកផៃ
1: ចាអូខិត
4: តាំងពីរៀបការហើយបងគាត់ថាជូនអូខិតមកផៃហ្នឹងនៅថែរហូតដល
1: ់ចា
4: បរិយលដល់4ដល់ផៃ
1: ចាខ្ញុំក៏ជួយចិត្តផ្កាអូខិតដែរហើយទៅតាមខ្ញុំយល់គឺពិបាកនឹងថែរសារណាផ្កាអូខិតគឺថាជាបើសិនជាដាក់នៅក្នុងផ្ទះ ือถ้าบ้านภายปีคายคือถ้าเธออดมาดอกบาเมียนพกาไอตอตะมุกเตียดจ้า
4: จ้า
1: ประสันบ้านเนี่ยไอ้น้องกรมระบายยืงเตยกำซานน้องตีกะไหลนามวยบ้านมวยทั้งไงตายืงนั่งเตยตีกะไหลนาโปรไอ้นึกยมบ้านในใจเรื่องนึกโปรปีโก้บําน้องแค่ท่าอบเช็คที่ระบอกรมบัตรเพียการบัญชีนั่นคือดำไปจุบจุ่มคณีสบายจมูกคณีบอกระพบอาหารจมูกคณีเชียงคาราโอเกให้นางรวมจมูกคณีให้นางกลมบําน้องนึกคือท่าสมาชิกระบอยืงมาปรับท่าทั้งไงนามวยยืงน้องคณีจังตะเลงคลายจมูกคณีไอ้บ้านสบายให้จีบเสในขนมรถเดิมการีนี้ในจับดามนึงคือตาลูกครูเนี่ยครูจองเชิญเตอร์ตีกลายนาได้จ้าดอกปีทั้งไงที่ดอกประปีนั้งยืนหนึ่งในจำเรียบครองมัดเพียบยืนท่ายืนหนึ่งเมียนโกบมนองเตอร์เลงตีกลายนู้จ้า
2: คร
1: ับ
3: นักจำปีการชนะมุนยืนบานเพื่อการนัดเตอร์เตอร์แบบพลายเชอรี่ហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាយើងដូរមុខព្រួយបន្តិចក៏ម
2: ុននឹងដៅឈេរី
3: មុននឹងដៅរដៅឈេរីពីព្រោះឯឈេរីនៅខែ
1: 12ចាខាធ្នូច
3: ាអញ្ចឹងបានជាយើងប្រហែលជាដូរមុខព្រួយបន្តិចយើងអាចទៅបេះក្រូចឬ
1: ក៏ចាមែនរីនចា
3: បាទចាស្អីគេអូខាដូ
1: ចាចាអរគុណលោកគ្រូចាតើមានដឹងថាទីកន្លែងណាដែលយើងអាចទៅបានដែរចា
3: ខ្ញុំមកសូវច្បាស់ដែរ
1: ចាចា
3: ចាជានឹងស្រាវជ្រាវ
1: ជាលោកគ្រូគង្គ
2: បាទបើខ្ញុំគិតជម្រើសមួយទៀតបើសិនជាមិនទៅខាងផ្លែឈើទេប្រហែលជាទៅចំការផ្កាសួនផ្កាតែនៅក្នុងរដូវនេះហៅថា
1: ហើយការីចា
2: Floria នៅ Canberra ឬក៏នៅ Mittagong បាទនៅ Mittagong អត់ឆ្ងាយដូច Canberra បាទតែកន្លែងសួននោះវាមិនសូវធំដូច Canberra បែបCanberra ធំទលំទលាយបាទដូច្នេះគេបានបើកពីពាក់កណ្ដាលខែ9គឺខែកញ្ញាទៅដល់ពាក់កណ្ដាលខែតុលាបាទអញ្ចឹង
1: នៅកំណងពេលចានៅកំណងពេលបានត្រូវអាចទៅបានចាជួយអ្នកគ្រូសាវីតើអ្នកគ្រូមានកូនម្ដងចង់ទៅលេងកន្លែងណាដែរចា
4: ខ្ញុំមិនតែជិតមើលផ្កាច្រើនជាង
1: ខ្ញុំក៏ចឹងដែរគេថាចាប៉ុន្តែមានសមាជិកមួយនោះគាត់ថាគាត់ចង់ទៅស្ទូចត្រី
4: អូ
1: ចាគេ
2: យក option ដាក់មក
1: ចាម្ល៉េះហើយគឺថាជារឿងមួយដែលថាយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី17ខាងមុខនេះក្នុងពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាចាសូមអរគុណលោកទាំង3ដែលបានមកចូលរួមនឹងការសម្ភាសនេះសូមចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណចា
2: បាទសូមអរគុណ
1: នៅរាត្រីនេះនៅប៉ាមកពេលនេះម៉ោង 7:15 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney នៅរាត្រីនេះមាន 22 degree Celsius ខ្យល់អាកាសល្អមាន 6 km ក្នុង1 ម៉ោងភាពសើមមាន 44% សូមអរគុណចា៎

0: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា
1: កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិសាសខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យខេត្តទាំងពីរនេះរងការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសួរសុខទុក្ខជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះហើយថែមទាំងពិភាក្សាបន្ទាន់ជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងឱកាសនោះសម្តេចក៏បានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថាការសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុតរបស់រដ្ឋអភិបាលយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទីការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាចំនួនទឹកភ្លៀងបានពង្រីកផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន10ឬស្មើនឹង52ក្រុងស្រុកក្នុងនោះរួមមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារនិងឧត្តមមានជ័យគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន44,889គ្រួសារផ្ទះសម្បែង43,84ខ្នងនិងស្រូវជាង49ហិកតាសំទោស49,000ហិកតាគណៈពលរដ្ឋ3,685គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមនោះបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងគឺជាខេត្តដែលរងគ្រោះនឹងទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោកលីសុវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ12,000នាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួននេះមានប្រភពមកពីខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនិងស្រុកជាច្រើនយ៉ាងណាមិញគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងសង្កែបានស្រុកចុះមកត្រឹមកម្ពស់13.80ម៉ែត្រវិញហើយសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
0: សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1: ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ

លោក Donald Trump បានស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ឲ្យចិនទិញអាវុធពីអាមេរិកដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27កញ្ញាតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាគ្មានគម្រោងលក់អាវុធឲ្យចិនទេតើមានអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកបបើតាមលោក David Perdue ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump តែងលើកយកសំណុំរឿងលក់អាវុធឲ្យចិនមកជជែកជាមួយសមភាគីចិនលោក Xi Jinping រាល់រាល់ពេលជួបគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី27កញ្ញាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាលោក Donald Trump បានលើកសំណើស្ដីពីការចង់លក់អាវុធអាមេរិកឲ្យទៅចិនទៅកាន់លោក Xi Jinping ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប៉េកាំងជុំវិញការផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់លោក Trump តែងបន្តនិយាយថាអាមេរិកលក់អាវុធឲ្យគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងបានបង្ហើបសួរទៅកាន់លោក Xi ផ្ទាល់តែម្ដងក្រែងចិនចង់ទិញអាវុធពីអាមេរិកដែរនៅពេលណាមួយតែលោកអគ្គរដ្ឋទូតមិនបានលំអិតថាតើកិច្ចសន្និធិនេះធ្វើឡើងនៅពេលលោកត្រាំទទួលស្វាគមន៍លោកស៊ីជីនពីងយ៉ាងអធិកអធមនៅសតវិមានកាលពីថ្ងៃមុនដែលគ្មានទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនឬយ៉ាងណាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំធ្លាក់ក្នុងភាពទើសទាល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសាតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានច្រានចោលសម្ដីរបស់លោកអគ្គរដ្ឋទូតនិងបកស្រាយថាគ្មានផែនការលក់អាវុធឲ្យចិនឡើយតាមរយៈសម្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយដោយកាសែត New York Times និង Washington Post ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរំលឹកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកហាមមិនឲ្យលក់អាវុធទៅឲ្យចិនហើយក៏គ្មានគម្រោងបែបនេះដែរសូមរំលឹកជូនថាតាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុករនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនលក់អាវុធឲ្យចិនទេតាមរយៈ Fox News លោក Edith Perdue បានធានាថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ជានិច្ចនិងបានលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ជាច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមុនៗទាំងអស់គិតពីឆ្នាំ1979មកជាក់ស្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់មានទំហំទឹកប្រាក់ 11.1 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2025ខែធ្នូគ្រាន់តែថាការគ្រប់គ្រងអាមេរិកនិងការលក់អាវុធអាមេរិកឲ្យតៃវ៉ាន់ជាដើមចមមួយនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកប៉េកាំងបានប្រមានតៃវ៉ាន់កាលពីខែមិថុនាថាការពឹងលើអាមេរិកឬប្រើមជ្ឈបាយយុទ្ធាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនិងនាំទៅរកផ្លូវទល់ចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលនឹងក្រសោបយកមកគ្រប់គ្រងវិញដោយប្រើគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់រាប់ទាំងការប្រើកម្លាំងផងដែរ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: សូមជូននីតិតខោនិយាយ
1: សូមជូនរឿងដានីយ៉ែលនិងណេបូខ្នេសាភាគ1វគ្គទី3ដានីយ៉ែលនិងមិត្តទាំង3នៅគ្រានោះស្ដេចទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារលួងចែកឲ្យគេរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរផងដែលស្ដេចទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយចិញ្ចឹមគេយ៉ាងដូច្នោះគ្រប់3ឆ្នាំដើម្បីកាលណាសម្រេចពេលកំណត់ហើយនោះឲ្យគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេច
2: ហើយអស់លោកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាចង្វាយលើពួកកម្រៀវទាំងឡាយសូមប្រកាសដំណឹងដែលខ្ញុំបានទទួលពីព្រះករុណានៃបុគ្គលសាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅស្ដេចទ្រង់តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារលួងឬអាហារស្ដេចចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នារាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចធ្លាប់សោយនោះផងហើយចិញ្ចឹមអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងដូច្នោះរហូតដល់គ្រប់3ឆ្នាំទើបបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះករុណាទ្រង់តតបើស្ដេចទ្រង់សពរហារតីអ្នករាល់គ្នានឹងបានធ្វើការនៅក្នុងវាំង
3: សូមអភ័យទោសលោកនីខ្ញុំដានីយ៉ែលនិងមិត្តទាំង3សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតមិនទទួលអាហារទាំងនោះបានទេលោកនី
2: ដានីយ៉ែលព្រមទាំងមិត្តទាំង3តើមិនបានជ្រាបទេឬអីថានេះជាបញ្ជារបស់ស្ដេចយើងខ្លាចប្រកាសណាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់បានតម្រូវអាហារនិងគ្រឿងផឹកដល់អ្នកណាតាចង់ឲ្យទ្រង់តូនឃើញមុខអ្នករាល់គ្នាអាក្រក់ជាងពួកកំឡោះកំឡោះស្រកនឹងឯងទៀតឬអីបើយ៉ាងដូច្នោះនោះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រថុយក្បាលចំពោះស្ដេចហើយទេដឹង
3: ដូច្នោះលោកនាយសូមលបងយើងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើលោកបាន10ថ្ងៃចុះគឺសូមឲ្យយើងរើលគ្នាបានទទួលតែបន្លែនឹងទឹកហើយផឹកហើយនឹងទឹកប៉ុណ្ណេះសូមលោកឲ្យលោក
1: ផ្ទឹម
3: ចិញ្ចឹមយើងខ្ញុំនិងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហារស្ដេចនឹងបើយើងខ្ញុំខ្លាយទៅជាអាក្រក់នោះសូមលោកប្រព្រឹត្តនឹងយើងខ្ញុំតាមតែលោកឃើញថាល្អចុះនេះហើយនោះពួកយើងនឹងមិនប្រកែកទេលោក
2: ដូច្នេះខ្ញុំព្រមលបងលោអ្នករយៈពេល10ថ្ងៃអូខេតាមបំណងរបស់អ្នកចុះយេអើសម្លាញ់ហើយហួសចិត្តណាស់ហើយចង់តែសើចចង់សើចចុកពោះស្លាប់ទៅទេវើយអ៊ីហេតុដូចជាឆ្ងល់ណាស់មិនក៏ចង់លួចសើចបន្តិចទៅ
3: ណែសើចរឿងអីមែនប្រាប់គ្នាផងយូរយាមកហើយឯងមិនដែលមានរឿងសើចដូចនេះសោះឬក៏ឯងចូលសັບមិនល្អ
2: អើបើមិនប្រាប់ទេយើងនឹងចាប់ឯងបោះទៅក្នុងទឹកមិនខានឡើយយី
3: យើងប្រាប់ឯងចុះបើមិនប្រាប់មកចុះបើមិនប្រាប់ទេកាលពីម្សិលមិញនេះណាកាលពីម្សិលមិញលោកនាយបានប្រកាសថាស្ដេចតម្រូវឲ្យចែកអាហារលួងឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្ងៃរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយចិញ្ចឹមយើងយ៉ាងនោះរហូតដល់គម្រប់3ឆ្នាំតែពួកដានីយ៉ែលប្រកែកមិនព្រមទទួលទេហើយសុំតែបន្លែនឹងទឹកប៉ុណ្ណោះលោកនាយត្រួតត្រាក៏លបងតាមគេគឺឲ្យគេបរិភោគតែបន្លែនឹងទឹកកម្រិត10ថ្ងៃណែពួកយើងជួយសង្កេតមើលតើឃើញបើឃើញពួកនេះមានអាការៈប្រែជាស្គមខូចមុខខូចរាងនោះយើងនឹងទៅប្រាប់ដល់លោកនាយជាបន្ទាន់ណាឲ្យធ្វើតោពួកនឹងទៅព្រោះគេធ្វើខុស
2: អូបាទដូច្នេះមែនពួកយើងឈ្នះពួកណានិយាយជាមិនខានព្រោះអាហារលួង
3: ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញានឹងតម្រេះឥតខ្ចោះណាតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហើយដើម្បីបានជាពួកដានដែលរើសយកបន្លែនឹងទឹកដូច្នេះហើយភាពជឿជាក់របស់គេនោះសំដែងឲ្យយើងឃើញថាគេអាចរស់បានដោយសារបន្លែនឹងទឹកនោះមិនគួរឲ្យជឿទេ
2: អរុនសុស្ដី មីសាអែល អាសារ៉ា ដានីយ៉ែល រៀបចំខ្លួនស្រេចហើយមែនទេ ត្បិតនេះនៅថ្ងៃទី 10 ដែលយើងត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកនាយពិនិត្យមើលតាមកំណត់ណាមែន
3: អឺអរគុណណាស់ ហានានី ខ្ញុំ ចិត្តរួចហើយ សម្លាញ់មិនយូរទេ កំពុងតែរៀបចំខ្លួន
2: ណែ ពួកយើង ខ្ញុំបានឮថាមានក្រុមខ្លះ
3: បានលោបតាមមើលយើងដោយចោទថាយើងល្ងង់ហ៊ានបំពានលោកនាយមិនព្រមទទួលអាហារលោកមែនពួកគេក៏ដូច្នោះព្រោះគេមិនបានដឹងថាដែលយើងជាអ្នកជឿដល់ជឿទុកចិត្តនិងគ្រប់កោតខ្លាចព្រះជាព្រះអម្ចាស់នោះទ្រង់ថែរក្សាពួកយើងនោះទេបើមើលចុះ
2: យើងទទួលតែបន្លែនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអស់កម្លាំងឬក៏ស្គៀងស្គមអ្វីផ្ទុយទៅវិញព្រះទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនឹងទាំងឲ្យយើងមានតម្រេះព្រមទាំងចំណេះប្រាជ្ញាថែមទៀតផងណាមិនសម្លាញ់អរគុណព្រះជាម្ចាស់ណាដែលទ្រង់តែងតែមើលលើកមុខយើងលើកនាមទ្រង់ណាសម្លាញ់តោះយើងជិតដល់ម៉ោងហើយកុំឲ្យលោកចាំយើង អស់លោកទាំងអស់គ្នានេះជាកំណត់ 10 ថ្ងៃដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងពួកដានីយ៉ែលរយៈពេល 10 ថ្ងៃពួកលោកបានទទួលតែទួលទានតែបន្លែនិងទឹកប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវសូមបង្ហាញខ្លួនមកឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញផងខ្ញុំនេះជាដានីយ៉ែលសូមគោរពលោកនាយខ្ញុំហានានានីសូមគោរពលោកនាយ
4: ខ្ញុំមីសាអែលសូមគោរពលោកនាយខ្ញុំអាសារ៉ាសូមគោរពលោកនាយអស្ចារអស្ចារណាស់ពួកដានីយ៉ែលយើងមើលទៅមុខអ្នកដូចបានឃើញមុខទេវតាខ្ញុំមិនខកចិត្តទេដែលប្រថុយខ្លួនចំពោះបញ្ហាបញ្ជារបស់ស្ដេចពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកអាចបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកតទៅទៀត
1: លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងដានីយ៉ែលនិងនេបូខនេសាភាគ 1 វគ្គទី 3 ចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គទី 4 នឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកុងវៀលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអរគុណលោកទាំងពីរចំពោះការចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងនារីត្រីនេះ
2: បាទសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងមានសេចក្តីរីករាយនឹងវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តសាជាថ្មីសម្រាប់រយៈថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាគឺខែ10តើបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេហើយយើងចង់ជម្រាបដំណើរយើងសប្តាហ៍មុនយើងបានធ្វើដំណើរទៅលេងនៅកោះ Tasmania ជាកោះតូចរបស់ផងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងបានចុះយន្តហោះនៅក្រុង Launceston កោះ Tasmania ចំណាយពេលជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនស្រី4នាក់និងចៅស្រីម្នាក់អស់ចំនួន4ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីនោះកូនស្រីនឹងចៅចៅត្រឡប់មកផ្ទះនៅស៊ីដនីវិញនៅថ្ងៃទី26តែយើងបន្តដំណើរ2អ្នកដៃប៉ុនទៅទីក្រុង Launceston ឈ្មោះទៅឈូងសមុទ្រមួយគេហៅថា Cold Bay តំបន់B Shino យើងស្ថិតនៅទីនោះមួយយប់នៅឈូងសមុទ្រនោះហើយថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ក៏ជិះដំណើរបន្តទៅទីក្រុង Hobart ហើយក៏ស្នាក់នៅនឹងកំសាន្តដើម្បីបានស្គាល់ហើយពិសោធន៍អធិរកាសហើយនឹងបរិយាកាសថ្មីហើយយើងឡើងទៅលេងលើភ្នំមហាវថា Mount Wellington អូតិចដូចតកដូចខ្ពស់ហើយយើងទៅត្រឡប់មកស៊ីដនីវិញពីយប់មិញថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាទហើយប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងនឹងស្ដីអំពីព្រីស៊ូជាជំរោកនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ផងយើងពេលខ្លះយើងអាចប្រៀបដូចព្យុះយើងអាចជួបប្រទះការភ័យខ្លាចជំងឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុភាពឯកោឬក៏បញ្ហាគ្រួសារឬក៏ការខកចិត្តឬក៏ភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់អនាគតខ្លួនហើយពេលខ្លះក៏យើងមានអាចមានអារម្មណ៍ថាគ្មានកន្លែងណាដែលយើងអាចទៅរកទីពឹងជ្រកបានក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនដែលអស់សង្ឃឹមឡើយដូចជាអំឡុងពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការចុះយន្តហោះនោះក៏យើងចាប់អារម្មណ៍អំពីទិដ្ឋភាពរបស់កោះ Tasmania ដែលមានសភាពខៀវស្រងាត់ជាងរដ្ឋ New South Wales យើងបន្តិចគឺដោយសារតែនៅកោះនោះនៅកោះ Tasmania នោះនៅថាត់នៅប៉ែកខាងក្រោមរដ្ឋ New South Wales និង Victoriaហើយមានភាពត្រជាក់ជាងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃពុធមុននោះគឺមានធាតុអាកាសប្រមាណនៅស៊ីដនី21អង្សាសេប៉ុន្តែនៅ Tasmania ត្រឹមតែ12អង្សាសេអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនោះកោះ Tasmania មិនសូវក្តៅដូចជានៅស៊ីដនីទេហើយកម្ពស់ក្តៅបំផុតនោះគឺត្រឹម12ទៅ16អង្សាទោះរដូវលំហើយនេះក្តីអញ្ចឹងព្រោះថាទិដ្ឋភាពនៅកោះនោះមានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពត្រជាក់ត្រជុំហើយក៏គយគន់ទៅព្រៃព្រឹក្សាយើងឃើញដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ត្រង់ត្រង់សាឡូនល្អណាស់ហើយតាមដងផ្លូវយើងបើកឡានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយយើងឃើញការគួរឲ្យចាប់ចិត្តគយគន់ក៏ប៉ុន្តែប្រឹងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះផ្លូវតូចតូចអញ្ចឹងសូមបបាយអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនមកក្នុងព្រះគម្ពីរវិញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលបានចែកចាយដូចតទៅនេះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកម្មទំនុកកើងចំណុច46ខ1ដែលចែងប្រាប់យើងថា
3: ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្ន
2: ព្រះគម្ពីរខាងលើនេះក៏សម្ដែងប្រាប់យើងអំពីជំរោគគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចរត់ទៅនៅពេលដែលមានអាសន្ននិងគ្រោះថ្នាក់កើតមាននៅពេលព្យុះបោកយើងតែងតែស្វែងរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលព្យុះនេះជីវិតមកដល់ព្រះស៊ូទ្រង់ជាជំរោគដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតរបស់ផងយើងព្រះទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងក្នុងកណ្ដាលនៃការលំបាកទាំងប៉ុន្មាននោះហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទ្រង់ក៏បានសន្យានៅជំពូក16ខ33ថា
3: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបិទខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
2: បទគម្ពីរនេះក៏បានសម្ដែងអំពីអំណាចនៃការអះអាងសន្យាការស្ដារឡើងវិញតានេះមិនមែនជាព្រះបន្ទូលដ៏ល្អអស្ចារ្យទេឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយទ្រង់ក៏ឈ្នះលោកីយ៍ដ៏លំបាកនេះហើយទីមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជំរុញរបស់យើងសូមគិតអំពីកូនតូចម្នាក់ដែលមានការភ័យខ្លាចដល់ពេលមានព្យុះកូននោះរត់ទៅរោគ ឪពុកម្ដាយដើម្បីឪពុកម្ដាយកាន់ដៃគាត់ជាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពព្រោះជាឪពុកម្ដាយខ្លួននៅពេលដែលភ្ជួរទៅខាងក្រៅមានបន្តប៉ុន្តែកូននោះដឹងថាខ្ញុំមិននៅតែឯងទេពីព្រោះខ្ញុំមានប៉ាម៉ាក់នៅជាមួយនេះហើយជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងបានយល់ហើយនៅពេលយើងភ័យខ្លាចយើងអាចមករកព្រះយេស៊ូវបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់មួយទៀតក្នុងកាលចំពោះ91ខ12ក៏ចែងដែរថា
3: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមមលប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំហើយទូបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង
2: ់សូមយើងសម្គាល់ពាក្យថាជាជំរករបស់ខ្ញុំជាបន្ទាយរបស់ខ្ញុំនិងជាព្រះរបស់ខ្ញុំជំនឿរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការដឹងថាព្រះមានប្រជញ្ញៈនៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការទុកចិត្តលើទ្រង់ដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលលោកអ្នកមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវអាចជាជំរករបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនោះហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយណាស់ទ្រង់ក៏ជាកម្លាំងរបស់ផងលោកអ្នកហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកាឬក៏ឯកោទ្រង់អាចរំលឹកអ្នកថាទ្រង់នៅជាមួយនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានបន្ទុកធ្ងន់ពេកអ្នកអាចយកបន្ទុករបស់ផងអ្នកមកប្រគល់ជូនទ្រង់ទី2យើងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះយេស៊ូវមិនត្រឹមតែជាជំរករបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ក៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងផងដែរពីព្រោះការសង្គ្រោះដ៏សំខាន់បំផុតដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានគឺការសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងលោកនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានប្រគល់ព្រះជន្មរបស់ផងទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់បានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13មានព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងថា
3: បងប្អូនអើយបំណងចិត្តខ្ញុំនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំអង្វរដល់ព្រះឲ្យអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យគេបានសង្គ្រោះ
2: មានន័យថាអ្នកអាចអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះបានអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវមានពាក្យល្អឥតខ្ចោះរោគនិយាយនោះទេអ្នកមិនចាំបាច់រោគដោះស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាមុននោះដែរអ្នកអាចមករោគទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះហើយនិយាយថាព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំត្រូវការទ្រង់សូមធ្វើជាជំរករបស់ខ្ញុំហើយធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយសូមអត់ទោសបាបរបស់ខ្ញុំហើយដឹកនាំខ្ញុំនិងជួយខ្ញុំផងនោះទ្រង់ស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកអ្នកអំពាវនាវរោគទ្រង់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រហែលជាថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះហើយកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកមួយក្នុងជីវិតប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាដឹងពីការតស៊ូដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីគ្រួសារប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចអំពីអនាគតប្រហែលជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់បាក់ទឹកចិត្តឬឯកាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅជិតអ្នកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងព្យុះដែលនៅជុំវិញខ្លួនបានប៉ុន្តែអ្នកអាចជ្រើសរើសថាតើអ្នកដាក់នឹងទុកចិត្តលើអ្នកណាដែលនឹងជួយអ្នកបាននៅពេលនេះយើងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរដល់លោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តសុភមង្គលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាទីជម្រកនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ផងលោកអ្នក
3: ចា៎នីតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូននិងវេលាមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំគ្រូអ៊ីនសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: ព័ត៌មានពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនបងលោកអ្នកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកែសរឿនសូមអញ្ជើញចា
4: ៎បាទអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ពេលវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ Landsfile កម្មវិធីថ្វាយនាំមុខដោយការនាំមុខហើយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំគឺមានបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងរាជដោយរាជរាយសាទរហើយនឹងចម្រៀងពិសេសពិសេសដែរជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តហើយមានរបាំខ្មែរនៅក្នុងឱកាសពិសេសពិសេសផងដែរហើយនឹងធ្វើទីបន្ទាល់សក្ខីភាពនិងសូត្រកំណាព្យជាដើមព្រមទាំងការសម្ដែងព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូគង្វាលរបស់យើងក្រៅពីនេះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យយើងចុងខែយើងប្រកបគ្នានៅពេលចប់ កម្មវិធីគឺជាការប្រកបអាហារហើយនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលយើងនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យដ្ឋានលេខ2416 ញូវសាវ៉ែល2616ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកទាក់ទងខ្ញុំបាទគ្រូកែសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425256978សូមអរគុណ
0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹមខ្មែរហោរ៉ាឌីយ៉ូអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់ អរគុណដែលក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនជាបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 89.893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savitoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី